te ya au wey sangkoshi lala siya kulakele lakhe ihlephu limbhede impilo ibe right uqolo liyadansa uqolo liyadansa uyasebenza emasimini udriver kakhulu uhleli phansi udriver ama-truck noma udriver imoto noma itekisi siyalekelela uqolo liyadansa ushaya ukhiphe izinto lapha eqolo ukhiphe izinto cishe ngathi amathakathek ukhiphe izinto eqolo